Good afternoon, 6 minutos și bijep și cit mea ghidă bezmo, nu, nu și neșe gici, că-și bec și tău șo, pentru gici scosă de așa, mă găbisum. Nici o ce-am dat umdor, nici nu gădoșa gici, să ți-o ți-ta son, ni Terence Dove. O, nu ce-și petum, că o gurge, că pe mi tegnu zai, Land Acknowledgement Festival, ișin că daude de să filmen Wright High School, ha gu nene, nu gădoșa gici scosă de unu și bisum. Că e cuan și capio, o gurge, te bezmo și tatu, că ten ha gădite, gu ea gibă, a gimscă cu depățion. Kiacsa, de bezmo stádu, že to bíjá níž šab. Čo ojít medu, že na díš šiškáč. Če bátom knegvon, kiacsa, ojít medu, na zakonet, de pimpí togo jak. Hago, unčkáko.